0: Savanna.
1: Du, vet du vad jag bara älskar?
2: Ja, choklad.
1: Ja. Men bortsett från det, det är att finna en bukse som passar helt perfekt och så finns den I flera färger.
2: Ja, jag är enig. Det är så deilig.
1: Och igår fant jag ett par fantastiska capribukser hos Savanna med 30% avslag
2: I olika färger.
1: Självklart, det är Savanna.
3: Akkurat nu har kläskedjan Savanna kampanj med hela 30% på alla Capri och piratbukser.
0: Savanna med Z.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed.